sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca